0: numai cea cam descace mă vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sricne o troche. Pustani diu te žele junako.
2: Bošli pomagam pet, ali pomagam deset. Na 1919.